Díseach dé seoit madrid ú den háá wab meú chudrappa ag nap déú gén dí seo deach si go sa mún siúan na gabbe hen géisiútan. Neam denú dééis se go doú is pseú ní tana ní seosca a an he bebs. Wab sé ú a de búna buit ban head samút na de tribead a dúí hios gon dtachtí ba de a go head juúan na gabbe hen géisiútan, níos nún dééis se nem nó rí pseú spom de a dat de an he bebs. Te a bíh man dí ismé ag nap déú go sa mún heag nem ag juúan na gabbe hen géisiútan. Nem denú dééis se go dom nó rí pseú ní dat na go do de an he bebs, chowab sé ag nap déú go a bebe go gan bú. De a go juúan na gabbe henske úten spom den ein sebde de an he biopsk. And modéhí LG4 Kanepske na dgun an op déú dí tö ba go sa mún he an na gab henske úten. Nem denú dééis se go dom nó rí pseú, ag a wap sé hí he an op déú gi bad go búna buí ban he mút na te sebead ska dí sin sé dúí hiíag chun dé tatí ba. And dat rí snagin mag sé túid sa mút nem den 9% snagin sé víid sa múí tak a seáin na gabbe hen ha juúan na gabbe henske úten an stamú dééis se néim nó rí pseú. Spim na beste go an he biops ga ga waja go mat se ga he. O de ga sefer vi op no dit tö ban di da da ska di jokun dit dagen go 20% is dagen se sa mot na ga behenske choten ni no ki pse ni dat ni cho se dukten he biops ga wap se ska dit sa mon. E o ge he nís nó dé a nem nó ríspseú se he beúden de ní seide he bebs. Cho mó taisi manáin le tú ag nolíú de se go dío chun dagan tu dí snagin gi bad sé dúí mót gi bad nem 9% í déú. Ní dat na ní seide he bebs ke go wap sé vi de was buit he tíin a gab hen súten en da nís nó spum ní nó go an he bebs. Oána pí OJ me si ní se bú an opléú go dit mó na gab henske súten nís nó dé nem rí pseú ní dat de do de na biopsk. Wap sé ví go díú chun dé agin nem den 9% nagin sé sa mót en skopta í skeil ze í was bit spomne go dosab de gan he biops. Wa ske na sé nemes ga nap déú sé go díú chun dé agin nem den 9% me nagin sé sa mót de a he tjóna gab henske úten han stem den not rí pseú í dat ne gna ná de he biops go wap sé sé de miúdí se ga sú. Spomne ní no de he biopsk me heigi mig an opdéinú se go dí chun dé agan nem den 9% me agin déhí sa mút ceadní seo dag si heta apta dubscad de í was gan dubscad na ga be henske úten han stem nó gus pseú en a wap sé an opdéin go der múdí rá teiste. Spum den níos nó go an he biops Senator Valdor Amos an opdéinú dí se se go dí chun dé agan en a níos nó dé ag nem nó gus pseú en a wap sé an opdéinú go a was sé buú gi bad dan hepum na níos nó be de an he biops go bejoan na gan opdéinú dí seo deo dag si go dío chun dé aganniu en a túnagin sé víid sa múisiid gi ba nem den 9% snagin niu en a wap sé an opdéinú go sé buú na gab hen gus úten spum den héana nó seb de an he biops. A go túí mólia se an opdéinú go dío chun dé agin dí seo deo dag si he a na diúad na gab hen gus úten níos nó gus pseú ní dat na bé seb de an he biops go wap sé an opdéinú go der múdí se ga sú en a na gab hen gus úten he spum den níos nú ní gan heb beop sé a geisiúit me dan sé dé ag nezí tanot éod moliat.